medayna li zozane aslanya Ho bonde me le le le le le le le le le devi gole Uelo miro shenye medayna li zozane aslanya Ho bonde me le le le le le le le devi gole Uelo miro vese mirate gavro dene konketye Miste kole خوزنا خیره خود میره میره زارد به جاوه که خیره میره با تا بگوتانه آده برام گوتانه با ویسی سیاره گلو نخواشه نبینه نگتیه برا گتیه بر بره ایدانه آکام آخه ویستن باله آده وره نا وزینا دنا و بدنا به در دول عصینا گران بیت دم و ساز ما خرابه و سزاره بهلنا به آقا قرب مال مدان الزازان اصلان یا خواب مال لی لی لی لی لی لی ویلو میرو سنو گتیا اغلی لی لی لی لی لی لی ناو سایی گلو کنگی مزگینی که خیلی با تاب گوتارا باوی سیسیوری گرو رو لی ناو کومو برا بزنا و دیگر لی لی لی لی خیلی شایی دنو بنو بدنو به وزینو دنو دنو به دنو به دنو به

بله گهدارن عزیز گهدارن هیشا و گهدارن دلال کا جاره کردنم ورن هنکی شخوره باخ بنو خبر دن لبله پیشی و زنک مساجا پاینم حیره هنکی حوال مهن درده وان گرانم براستی جی ام بجن او جه هاتی نه ماشالله جی ایلیاس ره ایلیاس جه هاتی ها ایلیاس شعبه منه یا ایلیاس تهر بجی ایدی جه میناکن نباش ره نه جه میناکن باش ره امیل سر وان خبر بدن بنیره او جبو بریک و پیک خواه خو بستینه وسا دخبته سا دورا جی خوشکای شیار دبه راد به خو عزورو آماده دکه و حواله خو کم دکه لبله اف برایوی اف برایوی خوار مخابن بجه نوسا وکی دن بجه او خالمه بجه چوا بستینان دی سا دخو دما بجه حسن سبات تجیب خیر از الیاس مبنیزی بیستقه انا بجه که امل بنده برای خونه بجام شکار جی درنگ مانه او پر بخود دمینه لغم ناکه چونکه ام گوی خود دنه تا از دروشک باش دمه تشتکی بیشه که ایدی بس حیره برا شیار ببه حیره دف جه برده ایرو جی یومیایی بکوشن ما روشک تاوی شیار که روشادن تاوی شیار که روشاد سیا ایدی وسا نابه لازمه که اوش خوره چاره که بینه ما چند سالیه نوسا انسانه که حجده هان حتی حجده جه پره انسانه که ایدی بالغ بو لازمه که برپرسیاری خواه او بخواب پیک بینه شیار بونه رازانه سپارتکن ادوین ازمونن امتحانن وکی دین جیم بجن ایدی جبو که آلی حتی ایشو کاری خواب قدینه آلی کاریه بده ایدی خوشکو برایم خوشی لازمه که مرو هنکی نه هنکی بچکک بجی لازمه که مرو سا جهاتی به گهدارن عزیز گهدارن دلال و چی کریه نهاجی بردوام بکن لوره دنگه و البرده سیمن هنه بستکدن از وان دنگا خوشک خوشک امه بخواینن امه الوان دنگا جبنیان کاغر و ایرو و چی دنگه خو قید کریه و جمرا شاندگه سر سرا سر چوارا لوره بیستی ثانیه دنگه خو قید بکن جمرا بشینن امه بجن کاغل و دوی روژا میا خوشت دوی روژا میا پیروز دوی روژا زمان کردی ده گلو کی چی گوتیه وانا بجنج بو وی که دنگه خوشی قید بکن 0-500-584-47-78 نمره میا واساپه وکی دن دی انستاگرام دشی ترت کردی رادیو بنفسینن ایجا لسر ودره 20 ثانیه دنگه خوب کارن قید بکن وان کارن بزارو که خوب بدن گوتن بجن حیرا بلا بجن زمان کردی روژا زمان کردی پیروز به بلا زمان کردی دو پیشی زارو زیچان ده به

بله دو قنجکه می ایرویه دیروکه در اروپل که زیرین هیه چمان پازه گلانی و سا پیروز گن پازه گلانی 1932 در میر جلاده تالیب درخان لشامه کمین هجمارا کووارا هواره درخست یعنی هوار وکی مجموعه وکی مجموعه که وکی درگیه که هاده درخستن ایجا ببیا و ایجبر که حرفین لاتینی جی جاره کم بکارانی دیده نویساند ایدی پی کتاب هات نویساندن پی ام بیجن نویس هات نویساندن و پاشه لی بله جار پیشه ام بیجن نویسن قنجک نویس هات نویساندن گوتار پی هات نویساندن جبر وی که جی ایدی اف الفابه و وکی دنجی اف زمان به ایدی بلاتینی جی هات نویساندن می جلاده دگوت که هوار دنگ زانینه هوار خوناسینه لورا هوار جی ناوه کوواره بومه گوت ایجا وی دوه کوواره تو و امبیژن گوتنه دانی و جغینی ویجی رحکی کلکی امبیژن خوش و گش خصه نوا زمان کردی و هر وها اچه غیجی امبیژن اف زمان و اف تنه حرف هاتن مدرنیزه کرن بوی اوای امبیژن روژا که ایرو اموی پیروز کن وکی روژا زمان کردی وکی روژا ججن زمان کردی بوی اوایی ده سال و تاریخ امبرده ده 1932 دست بیکن لی گهدارن دلال لی بنرن ایجا گوتیه برای حسن از هر تشتی بکم دا که آلیکاریا سینان بکم کشکار به تکوشینش با سینان دو جایش بردام که روش اسمان کردی پیروز به تا گله که ام بشن تب کردیش خوش تنفسیرین براستی است پیروز بکم مالا تا آوا لی بله ایدی دنوا ورده حیرا کسی که شیار نبوی آوه تشکره با خواهیدی پیدا که برای جرا و تراوما، برای جرا و درد، برای جرا و نظام چی دی مرم نزانه لی دناف حوالو ها گره تده دناف امبیشن خوشک و براین ده جی دی اویا نای قبول کرن حیرا یک لپیال بنده به ایدن جی کار بجن یا فلان و بیوان و پینج دقیدن و بوی اوائی تی که و نو خو حیرا از ویا قبول ناکم مریر لسر ناوی تس قبول ناکم الیاس هیجا باشه ساعتا خوش گهدارن عزیز گهدارن دلال ایجا گلو کسی کن بیشن خوا وان گران هبه جی امه سترانه که خوش لیخنا ایدی امه خواه بکن که او خو مو ایدی نمینه لورا ام هرن هنه که دنجی زمان خواه کردی بکیف و جوش وکی دن جوان سترانه خواه ین کوها حرکت دخنوا دل مروا ملی مروا ده جینه می هر وان سترانه خواه گهدار کرد

0: بله گهدارین عزیز ام بردوام دکن رونیا روشل ویدری ام به هفران ساعتا خوش مساجن وجی ام دبینن باش ایجا ام تفش خوره دحال کی دنم تفش خوره دکیفه که دنه هفید کم کو کیفه ام بلال جیبه و ام وکیفه هنگی دن به هفران زیده بکن تشتی خوش همه به هفران پار بکن و ام الهف زیده بکن تشتی نباشی دیسا مرب کاره لدر و دوراخوه به اوائی کی خوش باوایی که که بباشیتی بلاو بکن لورا برا اوشیج مروا در باس ببن و هرن و برا تنه خوشی بمینه بماره و او لسر دنگه وجی هم بشن دیاره کم بنارن چه دنگه که خوش؟
1: سلامش درا برای حسن دو چاوایی تو باشی شاله از دیلو که دا خبر دادم ناوی من احمد از دسه روش نتنه بون مشترا سوت و دنگه خوش درا نگاه ببشانده عربا من تنه بو پیرو روژا زمان کردیه زمان کردی روژا زمان کردی پیروز به زمانه که می پر دلال پر خواش هیه قواد بیشتر را
0: وی سر سر سر چوا براستی جده وسا گوت لی عینی وسا یا یعنی اف زمان شیرین اف زمان دلال اف زمان کجمره میراسه که گلکی خوش مایه اوی هر و هر انشالله بماره به و امه جوینا لسر نفشندن نویین خواه زارو زیچندن امه بلاو بکن و امه بگینن حتی اوی دمه براستی جی ام بجن او کامه یا مهم و گرینگه او وکه امتحانه کامه یا مهم و گرینگه شرط و مر چه دبن بلاو ببن مکتب و دبستان و ام بجن رابون و رازان و بچوکون مزنن قف فرق ناکه لازمه که به هر اوائی ام وی زمان خواه بگینن نفشن نو نفشندن لورا کمرف لسال و زمان بناره هر جار هم بیجن زحمتی هی لبلی او زحمتی حتا جیه که حیرا ایدی چاراوی تنه لازمه که اوینا چه به لازمه که زارو زیج بچوکه ما همو وی زمانی خبر بدن لورا او زمان شیرین تنه هم بیجن بسترانان جنابه ستران مهمه گرینگه لبلی جسترانا ورده تر چه هیه ایدی خبردانا زارو زیچه های حیره
1: برای حسن روژا و زیره خواه سترانا احیده زردوش آجارک ورش مرلیخه ناوی مصطفی چپینه شفره ترهیم باش مرسینه دارم مردینه و زیچ مردینه هر آزربیجان ریا مدوری برا
0: جبو ریا تایا دور سترانه خواه شویب تارابن که کمینی مصطفی مالاتا وابه سترانا هیرایی زردوش امی جتارا لیخن او سترانا که وی آدن لبرده سیمن حاضره امی وینا جتارا لیخن قط مراخنکه او بوی اوی از ریز و سلاوی خواه جتارا دشینم بله همو سترانین کردی هیوید کم که روشه که امی وانا تبکی ده پلی لیسی خود جبو لیخن لبله اف سترانین که املی دخن به تایبت تایبت ام بیشن جبو ایرو ام بیشن جبو زمان کردی جبو به روشه محاصر و آماده کریش خواه باشه ساعتا خوش و گهدار نزیز و دلاله گلک مساجه و هنه دنگی خواه و دیسا اون بشینین پروگراما ما دریجه بر دوام دکه و حتاوه دمه امه محقق به هفرا دیسا خبر بدن دنگی و امه بدن و مساجه و حال و وقته و کیفا و هیوید کم که تب و ها خوش به وکه کدناوا ججنه که ده به

0: Masum Jean Kare Slavi Khoshmara Shandiya ve Ser Sara Ser Çavara Gotiye Jbo Gele Kurd u Bername ve ya Ronya Roşe Gele Khoşe Em Gele Dajbin Gotiye Strana Vere Jibra Jbo Hasan u Akife ve Ser Sara Ser Çavara Jbo Masum u Vakidin Jbo Kese ku Juan Re Diyari Kirye ve Saat Khoş Şemar Nija Denge Herin Denge Toriye Ki Denge Kosele Gohdar Bikin ve Ser Sara Ser Çavara Az Bibijim لی ایجا چاو دنگه خوشاندیه بالا خواب دنیه
1: سلاف کک حسن از مازوم جقوسری از روژ زمان کردی پیروز دکم زمان محبون آمیه گرک املی خودی در کبن و از سران زمان کردی جحمو کردار دیاری دکم مالاوا قوات به
0: و این ناب قوات ده بی خودش تراز بی از سران زمان کردی یا که آرام تیگراند گوت ملیخست لبری جارا کدن ملیخم پیشه کن پروگرام بقدین لورا ایلو شخوا مجارا ما صحبتا ما آخافتنا ما خبردارا ما بی زمان شیرین و دلاله و امی بوی سران جی انشالله جارا کدن امی بقدین ایجا تنی آرام تیگران نام جاروها ام بیجی گل اکستران بیجی ما او جی خوشوه لذت بی پار نیشنه او جی بی سراند بیجن سران زمان کردی و ای ساعت خوش از ببیجم لورا کسی که دوی روژه دی جی ایجا روژبون آوان هی بنیر اجوار جشن کدن یعنی دی جشن کارم به هفره چه بکن بیستکنه سترانا روژبون جی ملیخن ساعتا و خوش گوتی روژ باش سلاو بخیر به از جامد جمال که کمی جمال سرچعوار آتی دیسا گوتی تیما دسیه اکیبا وانه و ای ساعتا و خوش بیجه که هم تفده در نخباته هم گوداریا ترده کردی رادیو دکن از او حوال من ککی مصطفا ککی خیره دین و حوال رمزی سترانه آزاد بدران لیخه گوتی جمره جبو آمد سپوری هم تخوازن و ای سر سر سر چواره تا بحیره آمدیه میدی بونه شامپیون جبروه یکی جم بیجن دف جبه شامپیوناتی خو برناندن را اینشالا به وی اوی هم بیجن هر و هر بجور ده بردوام بکه و دنوا ورده جم بیجن ببه شامپیون لیگا خوشی نور نالا نور مقام چی بیجن او خیر و خوشی بلا لعاقوبت هر و حال سر حمو تاخم و تیم ما ین هرمه ببه او توجه هنه یعنی تنه نام سپور گلک تاخم و تیم ما بوی اوائی خوشی هاتی کنه والله ایمه چپکه که خورت مش بوان لیخن گواکو ام بیجن شامپیونیه خواه ین نونو بدست خستن باشه ساعتا و خوش بله مساجه و هیل بردستی من دنگه و هاتنه امی وانا دنا پروگرام خوده هیدی هیدی دور بدور تفکا ملیخ.

0: بله کامبینه رو چی گویی و چنین گویی از اوزانش میردی نسلابی خوشانیه گویی روز باش که کی حسن ام هر روز با گذاریت کن وی سر سر سر چهواره خوشگاه اوزان تو بخیراتی گویی پیوامن آهاری خوش هواره دمام رو و کرد دبجه هوار دی واتیا کو ایدی گشتیه داویا بنفریه و گازی آلیکاریت که محقق ل دهمان دمیده نوکی اوقاس عسیلجی بنره هوار گواکو دویای امبش نوک کواره 1933 دت دانین میر جلادت او جیناوه و کواره ایدی هوار داتینه یاراست بوکه که بجه کردنو هوار ایدی خودیل ویزمانی درکوین او ویزمانی هیم ببین او ویزمانی گش بکن جاره کدن ام بجه ملای جزیری احمد خانه فقیه تایران چوا دگوتن چوا خبر ددان اه لازمه که ام جی بگیجن سر ویزمانی سر وی خوش بیجیه و سر وی اصل و اصالته چونکه افج مرا لازمه کاملی رجا که کمه اسماعیل ماشالله بدنگه که خواه خوش و داویدی جمرا خبردان هاتیه سر چهوارا کاملی رن چکوتیه
1: سلام علیکم برای حسین صبح تخیر اینیت یا بتون مسلمان عالمی بمبارک دکیم از اسماعیل یز گفشه قبطان ترمه خاقیوانی مه عشیره بروکیا مه اسلامی خونه گرم ترت کردی را به گفتاری وانا را تم ازگر چالی سرا تشینم سترا
0: وی سر چهوا سر سرا را براستی جی که که من وها جه همشتاره جه اسماعیل هجاره وکی دن جی ام بیشن جه عشیره وی عشیره بروکیا را وی سر سرا سر چهوا را ام بیشن بدنگ خوی خوشی اما وند بین نوسا زنگ زنگ

0: حیرا گرم حقی وی زمانی بدنا ایجا ساعتا و خوش ام حقی وی زمانی ندن ام ای دنگدار وی زمانی خوب بن و تی اسلام علیکم از جیوشی از یوجل جموشی جبولان غش کوپی دبیشه گر کون جبو ما سترانک جروش دالی خن می گلی که کب خوش بن باشه شخون ها ملی خست ایجا ما مساجا تا تنی ما پیچه کی درنگ خون ساعتا تا خوش بله یعنی گواکو ام بیجن روش دا و سرس به گواک روش دا به بیدام هروها گره ام بیجن سترانین روش دای چا بزنی گره او ساب کیف و جوش بن گره او استران هنکی وها مروا دجی خود بده هجاندن حیرا نو ساب کامی چاب کن و سرس به ام چاب کن دیسه هرن رازانه نا او سانا به کیف و جوش بلا بمره به جبو چه جبو که ام هنکی دلجی خوشتر درس بروژا خوب کن جا ساعتا معشوقه مجی خوش بدنگه کی بکیف بدنگه کی بانرژی خاطیه وی سرسرا سرچوا
1: سلام علیکم گاکی حسن از معشوق پایرام لانقره تا دا آخفم حروح روزاتا روژا ما سبا ما برونیا روژه بده به از زف سپاسدارم جدارا جبوی زمان کردی جی زف سپاسدارم روژاوی پیروز به جمعه گلی مسلمان همش که پیروز به بخاطر و بلون خیر و خوشی
0: وی سر سرا سر چهوارا روژا تجی و اینیا تجی پیروز و بمبارک به روژا زمان کردیه گهدارن دلالی رو پازده گلانه هر پازده گلانه ام و روژا خواه پیروز دکن ایجا ایجی کرم آخواه ایرو ام چیبکن ایرو مگوتنه که پیشی هایی ببن ایرو ام لسر زمان خواه تشتکی دن هیم بن ایرو لسر زمان خواه لسر زمان کردی ام هرگلین و دتاین و یا جی تشتکو ام کار بن هینی انسان ها بکن ام وانا هیم ببن چمکی ام تشنه وسانه که ام انسان وسانه که مخابن ام هر رو جخواه گیم دکن چمکی ام گلک تشتاش بیر دکن جبوه گره امشی هر جار رابن وان گوتنه خواه پایوین خواه سترانه خواه تفکی روش بروش لزه درکن

Beni gördüm aziz u delal mesajın ve peyamın ve yekte ne berde simli idi muhaderin lakin bile zubazan bu koyun saate ve hoş be geç be tab havra. Bu te merhaba TRT Kurdi aziz şırnağı Ali Yılmaz beşe uçağın başırın başın malat tava tışavay başı. Bu te rıcayı kemeheş Murat Demir yar kubare u lehin bilaj hamu havalu hogre mine operatör bibe diyari u beşe ku başa ku denge ve hoş u vi denge ve her jara modbizin جه قلب دلی وره خوشیه هیوید که موی ساعتا تا خوش مالا تا و و جبو علی المازه هجا امه یار کباره امه لیخنش خود پلی لیسته مده جارن امبیج ما سرانوسا ایکو امبیج نیدی فرکانس همه بوی آوائی جه هفزافت که خوشه یاو یار کباره مویاد دمیر گله خوش بجه کیف و جوشاوی جی جه خواه جدای پیره جی کید بجه روشانه جی پیره بجه هر دو گله که خوش دکن تامه که خوش ددنه وی زمان می شیری ام بیش نوسا زمان ما هبونا می نویسکار اکی مزند بجه کیشم رو زمان خوش بیر بکه او دبه میوان جیهان ایجا لورا دوردم چو درد خن میدانه هکه زمانک بمره نتنه پایر ودمرن جوره کنه مروا خونه مروا گریه مروا، کیفا مروا، شاهیا مروا، حفظ و بیرا مروا یا باپیر مروا دمره همه بشه ایدی وکه که کسک بوی زمانی نه آخوه نه پاییوه دید بقی او ملت نه هاتیه سر روی عرده او مروفه که بیراوی خرابیه چوا دبینن یا وکی نساغه که یم دبینن جواکه که زمانی خوش بیر بکشی همان تشته زمان مفتیا مالا مروایا مفتیا دلو روح مروایا کو ام پی کارن لسر حس ویسن گله کی خوش خبر بدن لورا جاد ناویده ام بیجن ج گوتنه می پیشیا بگرن ج کلامو دنگ بیجی می بگرن ج

0: سال از نشاش بم
1: بله مرسن و 15 ساله دیانی ساساسیه
0: بله ها گده وی مزن
1: بله می آخی مرسن می من هم دیگه چیزی هلا و 15 ساله دیانی ساساسیه
0: او روژی ناگری اون دبین همه چه بکن
1: بله مرسن می ناگی می می ناگیدم آخی که از هر سال به فکیه و دا می سالا دینی هجی بله هیچ می نداه
0: بله
1: نبو کده ما خوجا چیز می را بیدید به چیکه مامه خواهیم بگیتلمیش یعنی به در پارمازی رحمه های مدیم از کتر در اینا از تمام آباده نمی خواهنه های نمی کنید های همه تای از این مالخوی خواهد بکیت که خواه
0: بله و فطره واندائی و دینه ای روجا و ندا انشاءالله میش سایده خواه پرسن
1: عده باشه خود اسلاماتی
0: خواهد خود اسلامازی به مانتی خدا به مناف خیر خوشید مانتی خدا سیده میوان همه ده بیج قیزاوی همه زن یا جی گده بیم زن پازده سال نخوشه دیالیزه یه او نکار روژی بگره فتره وان دایه لی دین روژی آوان ندایه
2: ام بله
0: اوی چی بکن
2: بله یعنی نخوشه دیالیزه لگوری که خیاد به راحتی آوان نای امود کرنه یعنی اویا وکاویم بیجند به تدید به گرچک آوان تیر ناکه او گرچک نخوشه او گرچک کیمه اگر که گرچک وره ده گیش کرنه هنه گرچکه خوب بدنه او نخوشی ده کج یعنی رابه لی که کس گرچک آنه ده او نخوشی حتا مرنه و دوام بکه
0: سیده این پشتی گرچک آده گرن جی دیسان کن روشی بگرن
2: دیسان کن
0: تالو کاوی دوام بکه
2: بله
0: یعنی عمر بوی دوام بکه
2: اجبوی قاسی او چه لسر وان فیدیه لازمه یعنی فطره تشکیدنه فیدیه تشکیدنه یعنی فطره نلازمه نجبو نخوشا تنه تدانه یعنی راحت نخوش اختیار بچوک زاروک ایک روژی دگرن ایک ناگرن یعنی تماما فطره او سر خلقیته مش بو خلقیته هم فطره سر انسانه ویا ویا هر کس گرک بده ایجا ای نخوش کو نخوشی او مدار حتی تنبه وانا ایجا جا غیری فطره و فدیه شبت اکو فدیه ندا به حتانها لازمه کوان فدیه خو حساب که وان فدیه خو بده تحتانها بقاسی کو امکانه وان هبه لازمه کوان فدیه خو بدن و چه حساب کن مثلا اگر که شافعی بن او حاله وانج نخوش به اخت یعنی فقیر بن او دسته وان تنگ به کارن لگوری گنم حساب کن یعنی سری هر روزه کی مدد گنم که 600 گرم دورا 700 گرم 650 گرم گنمه و وی گنم حساب کن سری روزه و ام بیجن 30 روزه و الوی آخن هل دورا 18 کیلویات که هر ساله هر ساله 18 کیلو گنم هر حال دو اینه پر زحمت بشه انسان آره و به شکلی دی چند ساله ندابن و وانا توا بدن یعنی توا به شکل حساب کن سر هر روزه که مده گنم و هر ساله لدورا 18 کیلو یا دو سال به ایدی ده حب 18 کیلو چخاص بکه سه سال به سه جاره 18 کیلو چهار سال به چهار جاره 18 کیلو و یا و یا بکن و بدن انسانه که زکات لوانده چه انسانه که فقیر بن مسکین بن ای که محتاج زکات بن و به شکلی فدیاوی بدن یعنی
0: بله خدا جو راضی بشه دائم دیسا میوانه که مه هی
2: بله
0: خوا ختیجه ج مردین المدگر خوا ختیجه ام خیراتن
3: سلام علیکم یا
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات خاطی ام خیراتن
3: خدا استرادی بر رحمت دی باوی و به دسته خو جماعتی دکن خدا خیر و قبول بکن
0: آمین اجمع نام تبع ان شاء الله
3: نگو از خو جر به با ایسال چند سالی می وده هم نمیا قد کم روزیا خود دیگری هم خیلی قد کنجی خدا زانه و ادکم ناکم همه خود تنگایی که دم ادکم ناکم از خلاص نابم ایه از این کار سورم اگده نمیا بده تکیم دیگری و خوشش مر رویشه
0: ده خونا خودا اون ده ناف تنگاسیه ده نتموتم یا اون ده
3: اما این سال وقتی ده سال دو ده خونا خودا ها در بین جی که اگ وی جی از بینیم که تنگایی دم از خلاص نابم
0: بله انشاءالله میشه سیدای خوب پرسن
3: ایجا هم گوه ازی سیده رو بیشم قیبه را بنی کاش در دیم هایی و برای علاقه مدعا بکدی کاش ایش بغنا کبه
0: شوهی بیا ساد دعای سالحا
3: و دیجو رازی به
0: جسی خودم نشکم و دیجو رازی به مانتی خدا به من ناف خیر خوشیده مانتی خدا سیده این میوان آمد ده به اف نیزی چل سالی ده به اف چند سالی یعنی از دخون خود ده بینم همه ور از دناف تنگا سیه دم
2: بله یعنی تنگاسیه که تخونه ده تی دیتنه نلازمه کش خرابیه مرف به یعنی ویا جار ناجیش بر هنک حالت مروی کو بروش مرو تید در باس بیه و خودوان ساله کو مرو بری یعنی کو تید در باس که تنگایی وان چاگا و خودی روحی هنکی تشتی کو روحی مرو ده مثلا

بله گودارین دلال برنامه ما همو دلالیا خواه بردوام دکه دیسه هم دوباره بکن ای رو روژا ججنا زمانه کردی هم دیسه پیروز دکن براستی زمانه ما زمانه کی گله که دولمنت هر هبو که گویده تشتکین خوشه از خوازم وی پرسی جی جوه بکن موند جیان روژانه ده بپرانی کی جان هبو که کی جان کلمتینین سر زمان موند آلیه مساجا جمره بنویسینین امیجینه کی آگاهتر ببین هبو که گو اجی زیده تینم سر زمان بزمانه کردی از اجی بخصوص بواره پار به بکم و هنه که هم بوسا صحبت خواه بردوام بکن گهدارین هیجای قدر بلند ترت کردی رادیوی هنه که همی رو بحثان تشتین گلک خوش بکن تشتین جیانی گو بچوکن لی تسیر وان گلک زیده هنه گلک گرام بحانه لبردلی ما بقدر و قیمتن گلک جارم الوان های نابن لی از باورم کو باندوره که گلک مزن دیدن سر جیانه من ایروه مجاره من سران سران لسر ویبل سر تشتین خوشی بن نکی من خوش تشتین رش و نقنچ دور بخن ایرو گو می تنه لروحی خوان بیزه بکن گودارین دلال از دخوازم اون جیرو ببین فریکیه که مزن دنگی رادیو خواه وکن گوه بدن صحبت همه ورن تولی و دیوانه بیا ترده کردی رادیوی ببن لی پیشی همه سترانا گودار بکن شخواه آناوی مم آرارت بیجه چیچه که

بله گودارین دلال ام سرتشتین بچوک لی تستین اوان گلگه بلند ما گوتو بون همون دی جیان آمده گلگ جارا ما گوتو بام وان دلالی اوان نابینن گلو چماج بر گو هم چاوی خواه گلگی لدورانی دیگرینن یعنی ام تشتین بدور گو ام نکارن درفت امکان تونه یکو ام بگیجینی هر گاول بردلی ما بقدرو بقیمتن شخود بینگی های اوی ده زاروک دیا مجی های گابا گو هم زاروک بون دایو کبا وی من تین هشه مجمر گلک تشتانین لی هر گاو چاوی ما ای لی جیران ابو مدگود کو ای جیران ما ای حوال ما ای دردور ایوان وسایا چما ای ما وسایا یعنی اب بینگی های اوی ده زاروک دیا دست پیدی که اش برگو چاوی ما لی دردور ای لی اجوره ویا بیجم برا چاوی وان نل دردور ای با گودارین دلال دلالین خوشک لی جیانا مده جیه که هم لیه بنارن او ریه که خوش و روکنی ایگو حواله ما ایگو ده کارگه هید گل جی ده مالبات همده جی او صحبت خوش و گرم ده بکو پرچه ایکه او سا گل اکه گرامبای ایکه بخوشیم یعنی که هم لی دورانیه ننارن شخوا مزینه ما جید بیجن دینن سرزمان گل اکجارات بیجن که گیهای حوشی تعالی لیه جی بنه وی خیز دکم گیهای حوشی گل اکه خوش شیرینه هون شوار گیای حوشا خو کوم بکن در دوری نه رنگی خوش در دوری بگیرن جی بقرن گودارین دلات پری امیدی سترانا گودار بکن بارش چلی کو بیجه نینم گلی.

9.2 Kars 9.7 Ardahan 9.3 Erzurum 9.4 Tunceli 9.3 Bingöl 8.5 Hakkari 9.2 Iğdır 9.4 Çavevelri Güyevel Mebe بله برنامه ما به همو جوشو کل جان اقوا با آوای که زندی بردوام تکه گهدار این دلال امل سر تشتین خوش و گش دی پیوین کوب ام دی مگود کو ام لی کولین بدن شخوا خوشی اما لی گل میل لی ام گل جارال چاوی خوال دورانی دنرن مگودو بو پیشی اقوا بنا لی در دور اقوا بنا رو نیتشتین گل که خوش و دلال ببینن بله گهدار این دلال و نه لون کو جیا نواشی دی دسته یکی دن دبد دبا کون جیا حز بکن لگل دلی و بقدر و قیمت به جی برای سنور اکی واجی هبه جیان شخواه جیان آوه یعنی وندکارن وک مینا کو اندازار اکی وی خیز بکن آنجی وک آوازساز اکی جی وی بخملینن هر وکی دن جی وک مینا کو پارزر اکی جی شتشتین خراب بپارزن و دا داویا داوی ده جی جبیر نکن وک هنرمند اکی بکیب خوشی وی شا ببن از باورم کونه تا ماوی هیم بیتر و زیده ترین بستینن گلک پیام هنه راستی ام گلک کیب خوشن ام سپاس دکن جبو به علاقه و گلک مزن بجنا خوب راستی از لبر و دتوینم گوتی سلاب و ریس از و گودار دکن بکیب خوشی که مزن سترانا دیار از دخوازم دچم دچم گوتی از دخوازم راستی سر سرا سر چاوا جبو خاطره و هبه امی بین سر رادیویو تونه بجی تقس امی تیخن دوره و جبو خاطره و میبین سر رادیویه که اجمره او پیام نویساندیه آسمین نورا اجمره نویساندیه سر سرا سر چاوا هر وکی دن جی گوتیه آنا ام دره ده و گودار دکن دنگی رادیوی موکیریه و ام حسکنن رادیویه تا گودار دکن مصحاب جمره گوتیه و ایون هر هبن سر سرا سر چاوا ستران درزه ده ایگو آنا ده ترافیکه و دنگی رادیوی خواه وکرنه ما گودار دکن امی دیاری وان همیا بکن و پیشی خانی بیجه ناز حاتن داوی دجی روشداد بیجه تو اوینی خوین شیرینیه